Kem kontinuan ismahadi, Fireboy DML och Ankea Cheerin, det kan Peru få bej. Ett när det hafnar nis få lystori i Zutella och Lissade Kvädin i Siv för okol om att hålla den en weekend. Vill vi veta sätta en bro okol i kunna hafna safari, eller syv då jag idag hafna med genitori, per exempel, li abelit falier jag gitt lulura li skola, jag då om där tjejta holiday och kol här ligga och då, la harfti dräta saift och det full, abelomba till jag gitt lulura li skola, lura rutina, lura all dak liktar genta traffic och förlåd och med vad speciellment, Lowell ġimati għajek sa' kem nerġaw nidraw naqra s-sistema ta' dak it-traffiku u ġen u chaos, verament minix looking forward għalih, għajjena.